तो पता चमतरा लगता सुनती हो तमले जैसे लंचो से या शोर तंला लंचो से या जमे जूझे से जूझो से या शोर जी तंला लंचो से या को काजे से नी मोरे चा या Tonto me du yare nga ya Taro te yi me zile ya Namre jarbu payur la ya Bumbi redon jari da ya Jarkab mabu junor su ya Mele jarbu sasha la ya Ransa rankin zinle yi ya Yukab kule li sadi mi ya Rimer ta samsen jidi mi ya ran de ran ke sin di ya le ren ba